0: Alô?
1: Alô?
0: Como aí o Vitão?
1: Quando?
0: Eu amo.
1: Sa pa mo era con dama. O pa para coi rubere te mo ndi mo ta sa pa nan bria po standa na otu fu. Bera me ko 081 44 9 30 41. 081 44 9 30 41 e wan pondo.
0: Eu amo.